0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про мило.
2: Факт перший.
1: Вважається, що вперше мило було винайдено близько 4800 років тому в стародавньому Вавілоні та Шумерському царстві. Але це тільки теорія.
2: Факт другий.
1: У середні віки мило було абсолютно недоступним для більшості людей. Наприклад, королева Іспанії Ізабелла Кастильська зізнавалася, що милом вона користувалася лише двічі за життя – під час народження і напередодні весілля.
2: Факт третій.
1: Найдорожче у світі мило коштує близько 2700 доларів за шматок у 160 грамів. Воно виробляється в Катарі. Така ціна зумовлена наявністю у складі алмазної та золотої пудри.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Versace. Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву Gianni Versace на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Gianni підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік Versace. Парфуми, а саме духи Versace, запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став Gianni, то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: This is DJ FM. DJ
1: FM. Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок.
2: У Києві відбій повітряної тривоги.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Коли ви не маєте грошей, то постійно думаєте про гроші. А коли ви маєте гроші, то думаєте вже тільки про гроші. Пол Гетті. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд Victoria's Secrets. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки і продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secrets, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secrets були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secrets. На кожному шоу Victoria's Secrets обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

я знаю, ты тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

В ефірі прогноз погоди на неділю 7 червня. У Запоріжжі сонце в серпанку. Вдень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Чернівцях короткі дощі. Вдень плюс 22, уночі плюс 14 градусів. У Полтаві сонце в серпанку. Вдень плюс 29, уночі плюс 17 градусів. У Києві дощі й грози. Вдень плюс 23, уночі плюс 17 градусів. Можливий сильний вітер. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна сьогодні чекає на важливу дипломатичну зустріч у Лондоні. Володимир Зеленський має говорити з Еммануелем Макроном, Фрідріхом Мерцем і Кіром Стармером про подальшу підтримку України та можливі нові переговорні формати. Це розмова не лише про політику, а й про темп рішень, які потрібні вже зараз.
0: На фронті доба залишається дуже напруженою. За даними військового командування, від початку доби українські оборонці відбили 183 ворожі атаки. Російські сили активно застосовували авіацію, дрони камікадзе та артилерію. Але наші підрозділи продовжують тримати лінію оборони.
1: Є й тривожна новина з моря. Росія атакувала два цивільні пошуково-рятувальні судна, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. Є постраждалі, триває евакуація. Такі судна мають особливий захист за міжнародним гуманітарним правом, і саме тому цей удар викликав окрему увагу.
0: У Запорізькій області ворог вдарив по маршрутному таксі в Кушугумі, загинув водій. Пізніше повідомлялося і про нову атаку по Запоріжжю, після якої виникла пожежа, а один із районів частково залишився без електрики. Екстрені служби працюють на місцях, а місто знову доводить свою витримку.
1: Важлива енергетична новина. Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної станції відновили після 15 годин відключення. У цей час станція живилася від аварійних дизель-генераторів, щоб підтримувати охолодження зупинених реакторів. Це вже 18-й такий випадок за час Великої війни, і він знову показує, наскільки крихкою лишається ситуація навколо станції.
0: На Сумщині від початку року з прикордонних районів евакуювали 2907 цивільних, серед них 50 дітей. Повністю евакуйовані мешканці 83 населених пунктів. Тим часом Румунія посилює увагу до безпеки свого узбережжя після вибуху морського дрона в районі Констанци та покладає відповідальність на державу-агресора.
1: Є і економічний блок. Уряд затвердив прогноз розвитку на найближчі роки з двома сценаріями – обережним і більш оптимістичним. А Європейський банк реконструкції та розвитку підтвердив, що Україна залишається його головним пріоритетом. Для підтримки та майбутньої відбудови вже спрямовано 10 мільярдів євро.
0: І на завершення – про стійкість. Навіть у день атак, евакуацій і складних рішень країна продовжує працювати, домовлятися, відновлювати енергетику і тримати зв'язок зі світом.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 7 червня. У Запоріжжі – сонце в серпанку. Вдень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Чернівцях – короткі дощі. Вдень плюс 22, уночі плюс 14 градусів. У Полтаві – сонце в серпанку. Вдень плюс 29, уночі плюс 17 градусів. У Києві – дощі й грози. Вдень плюс 23, уночі плюс 17 градусів. Можливий сильний вітер. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна сьогодні чекає на важливу дипломатичну зустріч у Лондоні. Володимир Зеленський має говорити з Еммануелем Макроном, Фрідріхом Мерцем і Кіром Стармером про подальшу підтримку України та можливі нові переговорні формати. Це розмова не лише про політику, а й про темп рішень, які потрібні вже зараз.
0: На фронті доба залишається дуже напруженою. За даними військового командування, від початку доби українські оборонці відбили 183 ворожі атаки. Російські сили активно застосовували авіацію, дрони камікадзе та артилерію. Але наші підрозділи продовжують тримати лінію оборони.
1: Є й тривожна новина з моря. Росія атакувала 2 цивільні пошуково-рятувальні судна, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. Є постраждалі, триває евакуація. Такі судна мають особливий захист за міжнародним гуманітарним правом, і саме тому цей удар викликав окрему увагу.
0: У Запорізькій області ворог вдарив по маршрутному таксі в Кушугумі, загинув водій. Пізніше повідомлялося і про нову атаку по Запоріжжю, після якої виникла пожежа, а один із районів частково залишився без електрики. Екстрені служби працюють на місцях, а місто знову доводить свою витримку.
1: Важлива енергетична новина. Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної станції відновили після 15 годин відключення. У цей час станція живилася від аварійних дизель-генераторів, щоб підтримувати охолодження зупинених реакторів. Це вже 18-й такий випадок за час Великої війни, і він знову показує, наскільки крихкою лишається ситуація навколо станції.
0: На Сумщині від початку року з прикордонних районів евакуювали 2907 цивільних, серед них 50 дітей. Повністю евакуйовані мешканці 83 населених пунктів. Тим часом Румунія посилює увагу до безпеки свого узбережжя після вибуху морського дрона в районі Констанци та покладає відповідальність на державу-агресора.
1: Є і економічний блок. Уряд затвердив прогноз розвитку на найближчі роки з 2 сценаріями – обережним і більш оптимістичним. А Європейський банк реконструкції та розвитку підтвердив, що Україна залишається його головним пріоритетом. Для підтримки та майбутньої відбудови вже спрямовано 10 мільярдів євро.
0: І на завершення – про стійкість. Навіть у день атак, евакуації і складних рішень країна продовжує працювати, домовлятися, відновлювати енергетику і тримати зв'язок зі світом.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
3: Все завантажено. Можна їхати.
4: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
5: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 7 червня. У Запоріжжі сонце в серпанку. Вдень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Чернівцях короткі дощі. Вдень плюс 22, уночі плюс 14 градусів. У Полтаві сонце в серпанку. Вдень плюс 29, уночі плюс 17 градусів. У Києві дощі й грози. Вдень плюс 23, уночі плюс 17 градусів. Можливий сильний вітер. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: слухаєте DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Українські військові підбили підсумки ще однієї напруженої доби на фронті. За даними Генштабу, російська армія втратила 1350 військових. Також знищено сотні одиниць техніки, серед них танки, бронемашини, артилерійські системи, дрони та автомобілі забезпечення. Цифри справді великі, але за ними стоїть дуже конкретна робота наших підрозділів. Окремо повідомляють про удари по важливих об'єктах ворога на окупованих територіях – енергетичній, залізничній та паливній інфраструктурі. Це означає, що українська оборона не лише стримує атаки, а й послідовно зменшує можливості противника.
1: На жаль, російські атаки по цивільних тривають. У Херсоні 3 людей дістали поранення після ударів дронами, серед них молода жінка з Корабельного району. Її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу.
2: У Запоріжжі через нічну атаку один із районів залишився без світла. Енергетики вже працюють над відновленням. На місці удару спалахнула пожежа, служби реагування продовжують роботу. У передмісті загинув 56-річний водій маршрутного мікроавтобуса, який стояв на кінцевій зупинці. Це болісне нагадування. Ворог знову б'є не по фронту, а по звичайному життю. Але поруч із цими новинами є й інша реальність. Рятувальники, лікарі, енергетики та комунальні служби швидко виходять на місця ударів. Україна щоразу повертає міста до руху, навіть після важких ночей.
1: Тим часом партнери України обговорюють новий великий пакет військової підтримки на 70 мільярдів євро. Ініціативу можуть представити на саміті в Анкарі наступного місяця. Для Києва це важливо не лише як ресурс, а і як сигнал. Підтримка України залишається довгостроковою.
2: Світова напруга також зростає в Азії. Китай розпочав спеціальну морську операцію на схід від Тайваню після планів Японії та Філіппін обговорити морські межі. Пекін заявляє про захист своїх інтересів, а регіон уважно стежить за рухом кораблів і заявами урядів.
1: Північна Корея тим часом заявила, що не відмовиться від статусу ядерної держави. А в Польщі заарештували колишнього високопосадовця Українського міністерства внутрішніх справ. Польська прокуратура уточнює, справа стосується можливої спроби підкупу, не шпигунства і не диверсії.
2: День складний, але Україна тримає ритм. Військові працюють, енергетики повертають світло, лікарі рятують людей, а громади допомагають одна одній. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Ранок починається зі сніданку. А сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Хесбургер. Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 7 червня. У Запоріжжі сонце в серпанку. Вдень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Чернівцях короткі дощі. Вдень плюс 22, уночі плюс 14 градусів. У Полтаві сонце в серпанку. Вдень плюс 29, уночі плюс 17 градусів. У Києві дощі й грози. Вдень плюс 23, уночі плюс 17 градусів. Можливий сильний вітер. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські військові підбили підсумки ще однієї напруженої доби на фронті. За даними Генштабу, російська армія втратила 1350 військових. Також знищено сотні одиниць техніки, серед них танки, бронемашини, артилерійські системи, дрони та автомобілі забезпечення. Цифри справді великі, але за ними стоїть дуже конкретна робота наших підрозділів. Окремо повідомляють про удари по важливих об'єктах ворога на окупованих територіях – енергетичній, залізничній та паливній інфраструктурі. Це означає, що українська оборона не лише стримує атаки, а й послідовно зменшує можливості противника.
0: На жаль, російські атаки по цивільних тривають. У Херсоні 3 людей дістали поранення після ударів дронами, серед них молода жінка з Корабельного району. Її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу.
1: У Запоріжжі через нічну атаку один із районів залишився без світла. Енергетики вже працюють над відновленням. На місці удару спалахнула пожежа, служби реагування продовжують роботу. У передмісті загинув 56-річний водій маршрутного мікроавтобуса, який стояв на кінцевій зупинці. Це болісне нагадування. Ворог знову б'є не по фронту, а по звичайному життю. Але поруч із цими новинами є й інша реальність. Рятувальники, лікарі, енергетики та комунальні служби швидко виходять на місця ударів. Україна щоразу повертає міста до руху, навіть після важких ночей.
0: Тим часом партнери України обговорюють новий великий пакет військової підтримки на 70 мільярдів євро. Ініціативу можуть представити на саміті в Анкарі наступного місяця. Для Києва це важливо не лише як ресурс, а і як сигнал. Підтримка України залишається довгостроковою.
1: Світова напруга також зростає в Азії. Китай розпочав спеціальну морську операцію на схід від Тайваню після планів Японії та Філіппін обговорити морські межі. Пекін заявляє про захист своїх інтересів, а регіон уважно стежить за рухом кораблів і заявами урядів.
0: Північна Корея тим часом заявила, що не відмовиться від статусу ядерної держави. А в Польщі заарештували колишнього високопосадовця Українського міністерства внутрішніх справ. Польська прокуратура уточнює, справа стосується можливої спроби підкупу, не шпигунства і не диверсії.
1: День складний, але Україна тримає ритм. Військові працюють, енергетики повертають світло, лікарі рятують людей, а громади допомагають одна одній. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
2: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
5: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
6: Хрум кого хочу, і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

В ефірі прогноз погоди на неділю 7 червня. У Запоріжжі сонце в серпанку. Вдень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Чернівцях короткі дощі. Вдень плюс 22, уночі плюс 14 градусів. У Полтаві сонце в серпанку. Вдень плюс 29, уночі плюс 17 градусів. У Києві дощі й грози. Вдень плюс 23, уночі плюс 17 градусів. Можливий сильний вітер. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
2: Реклама.

0: This is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна починає неділю після ще однієї масованої нічної атаки. У небі було 236 ударних дронів різних типів. 215 із них збили або подавили сили оборони неба. Зафіксовано влучання на 13 локаціях і падіння уламків ще на 9. В Одесі загорілася нежитлова будівля, поранений 41-річний чоловік. У Чорноморську пошкоджені житлові будинки, газова труба, територія храму та 2 вантажні автомобілі.
1: На Чернігівщині під удар потрапили Корюківка, Сновськ, Городня і Прилуччина. Після атаки на автозаправку госпіталізували жінку старшого віку. Також є пошкодження агропідприємства і адміністративних будівель. Люди на місцях розбирають наслідки, а служби працюють без паузи.
2: На фронті доба знову була надзвичайно напруженою. За офіційними даними, відбулося 224 бойові зіткнення. Ворог застосовував авіабомби, тисячі дронів-камікадзе та артилерію. Водночас українські підрозділи безпілотних систем за добу уразили 1611 ворожих цілей. Серед них техніку, гармати, точки запуску дронів і засоби радіоелектронної боротьби.
1: Є ще одна важлива нічна новина. Ворожий дрон влучив у будівлю на майданчику централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Приміщення приймання контейнерів частково зруйноване, але палива там не було. Займання швидко ліквідували, персонал не постраждав, радіаційний стан залишається в нормі.
2: Тим часом українська дипломатія працює в Лондоні. Сьогодні Володимир Зеленський має зустрітися з Кіром Стармером, Еммануелем Макроном і Фрідріхом Мерцом. Говоритимуть про подальшу підтримку Києва, тиск на Москву і спільну європейську позицію перед можливими переговорами.
1: У Вірменії сьогодні проходять парламентські вибори, які можуть визначити подальший курс країни. Нікол Пашинян виступає за зближення з Європейським Союзом і меншу залежність від Росії. Його опоненти наполягають на більш традиційному для Єревана балансі, тож голосування уважно стежать і в регіоні, і в європейських столицях.
2: І на завершення трохи технологій. OpenAI готує масштабне оновлення ChatGPT. Сервіс має стати ближчим до супердодатка, де штучний інтелект не лише відповідає, а й допомагає виконувати дії.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
5: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
4: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ой, куди ми їдемо?
5: Тобі сподобається.
4: Це Ірпінь?
5: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
6: Хрум кого хочу, і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 7 червня. У Запоріжжі сонце в серпанку. Вдень плюс 28. Уночі плюс 18 градусів. У Чернівцях короткі дощі. Вдень плюс 22. Уночі плюс 14 градусів. У Полтаві сонце в серпанку. Вдень плюс 29. Уночі плюс 17 градусів. У Києві дощі й грози. Вдень плюс 23. Уночі плюс 17 градусів. Можливий сильний вітер. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна починає неділю після ще однієї масованої нічної атаки. У небі було 236 ударних дронів різних типів. 215 із них збили або подавили сили оборони неба. Зафіксовано влучання на 13 локаціях і падіння уламків ще на 9. В Одесі загорілася нежитлова будівля, поранений 41-річний чоловік. У Чорноморську пошкоджені житлові будинки, газова труба, територія храму та 2 вантажні автомобілі.
0: На Чернігівщині під удар потрапили Корюківка, Сновськ, Городня і Прилуччина. Після атаки на автозаправку госпіталізували жінку старшого віку. Також є пошкодження агропідприємства і адміністративних будівель. Люди на місцях розбирають наслідки, а служби працюють без паузи.
1: На фронті доба знову була надзвичайно напруженою. За офіційними даними, відбулося 224 бойові зіткнення. Ворог застосовував авіабомби, тисячі дронів-камікадзе та артилерію. Водночас українські підрозділи безпілотних систем за добу уразили 1611 ворожих цілей. Серед них техніку, гармати, точки запуску дронів і засоби радіоелектронної боротьби.
0: Є ще одна важлива нічна новина. Ворожий дрон влучив у будівлю на майданчику централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Приміщення приймання контейнерів частково зруйноване, але палива там не було. Займання швидко ліквідували, персонал не постраждав, радіаційний стан залишається в нормі.
1: Тим часом українська дипломатія працює в Лондоні. Сьогодні Володимир Зеленський має зустрітися з Кіром Стармером, Еммануелем Макроном і Фрідріхом Мерцом. Говоритимуть про подальшу підтримку Києва, тиск на Москву і спільну європейську позицію перед можливими переговорами.
0: У Вірменії сьогодні проходять парламентські вибори, які можуть визначити подальший курс країни. Нікол Пашинян виступає за зближення з Європейським Союзом і меншу залежність від Росії. Його опоненти наполягають на більш традиційному для Єревана балансі, тож голосування уважно стежать і в регіоні, і в європейських столицях.
1: І на завершення трохи технологій. OpenAI готує масштабне оновлення ChatGPT. Сервіс має стати ближчим до супердодатка, де штучний інтелект не лише відповідає, а й допомагає виконувати дії. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.
13: What time is it, man? Huh?

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Підключення до поліції охорони безоплатне. 98999.
6: Хрумкого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на неділю 7 червня. У Запоріжжі сонце в серпанку. Вдень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Чернівцях короткі дощі. Вдень плюс 22, уночі плюс 14 градусів. У Полтаві сонце в серпанку. Вдень плюс 29, уночі плюс 17 градусів. У Києві дощі й грози. Вдень плюс 23, уночі плюс 17 градусів. Можливий сильний вітер. Гарного вам дня. Тримаємося спокійно, уважно і разом.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні головна увага. Запорізька область, де російські війська зранку атакували дронами та авіабомбами. У Запоріжжі пошкоджено приватний будинок, об'єкт інфраструктури та залізничну інфраструктуру. По медичну допомогу звернулися жінка і чоловік. Їм уже надають необхідну допомогу.
0: Найважчі повідомлення надходять із селища Балабинин. Там після удару по цивільній забудові кількість загиблих зросла до 3, ще одна жінка постраждала. Минулої доби в області, за даними поліції, одна людина загинула, 25 були поранені, серед них 3 дітей. Це ще один день, коли звичайні громади платять надто високу ціну за російський терор.
1: Ще одна тривожна тема дня. Удар російського дрона по будівлі централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині, неподалік Чорнобильської зони. Пожежу на площі 40 квадратних метрів ліквідували, постраждалих немає, радіаційний фон залишається в межах норми. Президент Володимир Зеленський назвав цей удар свідомим і закликав світ посилити тиск на Росію. Українські дипломати також наголошують, загрози ядерній безпеці не можуть залишатися без відповіді. Найближчим часом об'єкт мають оглянути міжнародні атомні експерти, щоб оцінити наслідки атаки. І тут важлива не паніка, а холодна реакція світу, чітка, швидка і відчутна для агресора. Бо мова йде не лише про Україну, а про безпеку цілого регіону.
0: На Буковині розслідують обвал підвісного дерев'яного мосту під час дитячої екскурсії. На конструкції одночасно перебували понад 30 дітей. Міст не витримав навантаження, частина дітей упала в річку. 6 постраждали, у них діагностували травми голови, забої, гематоми та переломи. Зараз головне – лікування дітей і чесні відповіді, чому їхня безпека не була забезпечена.
1: Є й важливе повідомлення з фронтової аналітики. За оцінками фахівців, у травні Україна звільнила більше територій, ніж Росія змогла захопити або тимчасово пройти малими групами. Аналітики підкреслюють, частина російських просувань не означає повного контролю над територією. Це важливий нюанс, бо на карті війни вирішують не гучні заяви, а реальна присутність і здатність утримувати позиції.
0: А в Києві сьогодні стартував благодійний забіг «Go to the Future 2026». Його проводять на підтримку ветеранів, які втратили кінцівки. І головне тут не швидкість, а єдність. Участь можна брати наживо, командою або онлайн, з будь-якого куточка світу. Такі події нагадують, відновлення теж потребує сили, підтримки і людей поруч.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
5: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
4: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ти чув?
5: Ліс і новий ранок.
4: Навіть не віриться, що це наш дім.
5: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Все завантажено. Можна їхати.
8: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
9: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 7 червня. У Запоріжжі – сонце в серпанку. Вдень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Чернівцях – короткі дощі. Вдень плюс 22, уночі плюс 14 градусів. У Полтаві – сонце в серпанку. Вдень плюс 29, уночі плюс 17 градусів. У Києві – дощі й грози. Вдень плюс 23, уночі плюс 17 градусів. Можливий сильний вітер. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні головна увага. Запорізька область, де російські війська зранку атакували дронами та авіабомбами. У Запоріжжі пошкоджено приватний будинок, об'єкт інфраструктури та залізничну інфраструктуру. По медичну допомогу звернулися жінка і чоловік. Їм уже надають необхідну допомогу.
0: Найважчі повідомлення надходять із селища Балабинин. Там після удару по цивільній забудові кількість загиблих зросла до 3, ще одна жінка постраждала. Минулої доби в області, за даними поліції, одна людина загинула, 25 були поранені, серед них 3 дітей. Це ще один день, коли звичайні громади платять надто високу ціну за російський терор.
1: Ще одна тривожна тема дня. Удар російського дрона по будівлі централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині, неподалік Чорнобильської зони. Пожежу на площі 40 квадратних метрів ліквідували, постраждалих немає, радіаційний фон залишається в межах норми. Президент Володимир Зеленський назвав цей удар свідомим і закликав світ посилити тиск на Росію. Українські дипломати також наголошують, загрози ядерній безпеці не можуть залишатися без відповіді. Найближчим часом об'єкт мають оглянути міжнародні атомні експерти, щоб оцінити наслідки атаки. І тут важлива не паніка, а холодна реакція світу, чітка, швидка і відчутна для агресора. Бо мова йде не лише про Україну, а про безпеку цілого регіону.
0: На Буковині розслідують обвал підвісного дерев'яного мосту під час дитячої екскурсії. На конструкції одночасно перебували понад 30 дітей. Міст не витримав навантаження, частина дітей упала в річку. 6 постраждали, у них діагностували травми голови, забої, гематоми та переломи. Зараз головне – лікування дітей і чесні відповіді, чому їхня безпека не була забезпечена.
1: Є й важливе повідомлення з фронтової аналітики. За оцінками фахівців, у травні Україна звільнила більше територій, ніж Росія змогла захопити або тимчасово пройти малими групами. Аналітики підкреслюють, частина російських просувань не означає повного контролю над територією. Це важливий нюанс, бо на карті війни вирішують не гучні заяви, а реальна присутність і здатність утримувати позиції.
0: А в Києві сьогодні стартував благодійний забіг «Go to the Future 2026». Його проводять на підтримку ветеранів, які втратили кінцівки. І головне тут не швидкість, а єдність. Участь можна брати наживо, командою або онлайн, з будь-якого куточка світу. Такі події нагадують, відновлення теж потребує сили, підтримки і людей поруч.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.UA.

0: Авто.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 7 червня. У Запоріжжі – сонце в серпанку. Вдень плюс 28, уночі плюс 18 градусів. У Чернівцях – короткі дощі. Вдень плюс 22, уночі плюс 14 градусів. У Полтаві – сонце в серпанку. Вдень плюс 29, уночі плюс 17 градусів. У Києві – дощі й грози. Вдень плюс 23, уночі плюс 17 градусів. Можливий сильний вітер. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: know.
1: I don't need to touch. Yes, now to touch.

Я знаю, ты тут. Money for tomorrow.

0: Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
2: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
3: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше «Літа» отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Реклама.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
5: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
4: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Реклама.

0: Реклама. Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Реклама.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

програма «Down Groove» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: All right. All right. All right. All right.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pampers. Ведучому хіміко-технологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала вологу. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою Pampers. До речі, назва Pampers була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції Benton & Blows. Pampers від англійської to pamper перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «Pampers» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pampers. Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб побачити, як розклався перший одноразовий підгузок Pampers. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Допоки у тебе є хоч одна спроба, ти не програв. Український атлет Сергій Бубка. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Topname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Чупа-Чупс». Знамениті льодяники «Чупа-Чупс» з'явилися на світ у 1958 році. Їхнім батьком може вважатися Енрік Бернат. Будучи кондитером, Бернат, як і кілька поколінь його предків, володів кондитерським виробництвом у своїй рідній Барселоні в Іспанії. Насолода придумана спеціально для дітей і повинна була до того ж розв'язати складність у відносинах між маленькими дітьми і цукерками. А складності ці відомі всім батькам. Забруднений одяг, вимазані шоколадом батьки і художньо покрити кондитерськими шедеврами всі меблі. Ідея, яка народилася у творця Чупа-Чупс, містера Берната, була проста і геніальна одночасно. Потрібно насадити вкусняшку на невелику виделечку, за яку і буде братися маля. Пізніше виделечка була замінена дерев'яною паличкою, а ще пізніше пластиковою. Коли цукерку запустили в масове виробництво, Бернат вирішив обрати для неї креативну назву. Спочатку він назвав цукерку «гол». З іспанською так і перекладається «гол». Начебто все логічно. Цукерка має кругу форму, як футбольний м'яч, і потрапляє у рот, як у футбольні ворота. Але з часом така назва здалася непримітною, і Бернат звернувся із запитом на неймінг у рекламне агентство. Там запропонували назву «чупс». З іспанської «смоктати». Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Чупа-Чупс». Перший логотип «Чупа-Чупс» був створений іспанським живописцем Сальвадором Далі на хвилиночку. А ось найбільший «Чупа-Чупс» у світі важить 725 грам. Він, до речі, з смаком полуниці. І ще одна цікавинка. «Чупа-Чупс» виробляється і у формі упаковок сигарет. Ну, це такий натяк, щоб люди кидали палити. Вони виробляються зі слоганом «Смоктання не вбиває». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім удалого дня. Почуємось.
1: Topname. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про водоспад Ангель.
1: Факт перший.
0: Водоспад Ангель є найвищим водоспадом у світі. Його висота 979 метрів.
1: Факт другий.
0: Висота вільного падіння – 807 метрів. Висота падіння настільки велика, що перш ніж досягти землі, вода розпорошується на найдрібніші частинки і перетворюється на туман.
1: Факт третій.
0: Водоспад Ангель розташований в дикій місцевості Венесуели. І дістатися туди можна тільки повітрям або річкою.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Гроші – дивна річ. Люди, які не мають їх, сильно до них прагнуть. Люди, які їх мають, мають також багато проблем. Легенда Формули 1 Айртон Сенна. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. І історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили і перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукаті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення Бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.